0: Amanfu ehia mo kwane asu. Ehia mo kwane no wesu. My sister Professor Grace Ayensu Danko ehia mo kwane no wesu. Wo promise na ze mo ho no yero twa no.
1: Makuma kita wosamo.
0: Anchara ebo kwa ehia. Galon kombo. Wana watu wo be dwuma okromi nande.